0: радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани-ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримують повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: справи у місті Кам'янське.
1: У ветеранському просторі з нагоди Дня ідеальної сім'ї пройшов теплий родинний захід. У колі своїх гра «Підтримка перемога» для родин ветеранів та захисників. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». У дружній атмосфері учасники пройшли захопливий психологічний квест та зарядились енергією на спортивних змаганнях. Головною метою події була демонстрація важливості підтримки та довіри. Яскраві емоції дорослим та дітям подарували спільні активності. Під час урочистості було передано спортивний інвентар. А приємним сюрпризом для всіх 25 учасників стали подаровані квитки в кінотеатр та смачне морозиво. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Всіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарем-гінекологом та психологом, яка відбудеться 29 липня з 9:30 до 15:00 за адресою проспект Гімназичний 61, а 30 липня вулиця Затишна 2А. Під час прийому доступне безкоштовне обстеження УЗД та безкоштовні ліки. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи може телефонувати

0: 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани-ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримують повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе». Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик.

0: Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Top Music.

Доброго ранку, любі слухачі. Ми з вами розпочинаємо день вівторка, 8:07, і хочу попередити, що сьогодні у нас зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вранці та вдень буде йти дуже сильний дощ із грозою, а ближче до вечора йому на зміну прийде звичайний легесенький дощик. Тому з собою сьогодні краще брати парасольки, щоб вони були десь поруч. Навіть що після роботи, як будемо йти, але не значний, але дощик буде. Тому попереджаю, можете брати з собою парасольки. І мінімально у нас буде 19, а максимально плюс 25. Тому парасольки прихопили з собою, залишаємось на хвилі 104.4 та 95.9. А ми рушаємо далі.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Продовжуємо нашу восьму годиночку. І така новина, що чому ж Потап і Настя Каменських розповіли нам, навіщо вони відродили дует. Артисти вважають, що їхнє покликання – нести у світ любов. За все гарне проти всього поганого. І, щоправда, нести це все вони готові поки що лише тільки однією мовою, судячи з репертуару. А також де завгодно, але тільки не в Україні. Умовою свого повернення дует назвав вартість квитків у київському метро 8 гривень. Тоді вони сядуть у поїзд метро і влаштують пісенний тур. Ось такі от новини, трішки незрозумілі, але є, які є, але ж тепер ми знаємо, чому ж вони все ж таки відродили свій дует. Ну, якби під цим, скажімо так, є ще багато моментів, але те, що ми знаємо, це те, що вони хочуть нести у світ любов. Ну, за це також їм будемо дякувати. А ми будемо продовжити. 8.26 на годиночку, вівторок тільки починається, і починається цей загадковий день.

0: спосіб життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Рухаючись далі по 8-й годині, то хочу дати таку невеличку пораду, але не від мене, а, скажімо так, від одного дуже відомої людини. Кажуть, вік – це лише цифра. Арнольд Шварценеггер це доводить власним прикладом. У свої 78 років легендарний актор і бодібілдер досі регулярно тренується. Але головний секрет його форми вже не в рекордах. Після кількох серйозних операцій він повністю змінив свій підхід до спорту. Замість правила працює ще важче, відтепер керується іншим принципом – відновлюся, адаптуюся і продовжую рухатися. А він зізнається, що йому теж буває лінь тренуватися, але він просто починає навіть без натхнення і вже за кілька хвилин відчуває себе значно краще. І гарне нагадування, що не завжди потрібно бути найшвидшим чи найсильнішим. Головне – не зупинятися, а рухатися вперед у своєму темпі. І це дійсно правильно. Ви повинні навіть на тренуваннях робити так, як хочеться вам, наскільки ви зможете, а не прям зробити себе, скажімо так, вижити себе повністю, це теж не потрібно. Тому краще дослухатися, мабуть, до цієї поради та ніколи не сидіти на місці, а крокувати далі, рушати, взагалі робити все, щоб якась активність в житті була. Ну, ми будемо продовжувати. Макс Барських прямо по курсу.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо. Top Music.

0: 9-та година розпочинається, вівторок продовжується. А у мене новини з шоу-бізнесу про популярну акторку Зендею. А ще до того, як Зендея стала однією з найвідоміших акторок Голлівуду, вона активно будувала музичну кар'єру. У 13-му році співачка випустила дебютний сингл «Реплей», який став її найуспішнішим музичним релізом. Пісня потрапила до Hot 100 і вийшла до десятки найкращих в Австралії. А згодом отримала триразову платинову сертифікацію у США. І саме «Реплей» відкрив Зендеї двері у світ великої музики, хоча згодом вона зробила ставку на акторську кар'єру. І, як бачимо, не помилилися. А дійсно, я коли дізналася, що у неї були хіти, і вона займалася музикою, це було для мене дуже незвично, тому що я вже звикла її бачити як акторку, скажімо так, дуже успішну, талановиту акторку. І коли я бачу, що актори йдуть у музику, або музиканти йдуть у акторство, для мене трішечки буває великий дисонанс. Ваші думки також на цей привод, скажімо так, зможемо поспілкуватися завтра. Сьогодні ми без чату зі слухачами, тому будемо просто продовжувати цей день, цей вівторок, 9:15, попереду невеличка реклама, ми будемо продовжувати.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com. Бачити 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт:

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У ветеранському просторі з нагоди Дня ідеальної сім'ї пройшов теплий родинний захід. У колі своїх гра «Підтримка перемога» для родин ветеранів та захисників. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». У дружній атмосфері учасники пройшли захопливий психологічний квест та зарядилися енергією на спортивних змаганнях. Головною метою події була демонстрація важливості підтримки та довіри. Яскраві емоції дорослим та дітям подарували спільні активності. Під час урочистості було передано спортивний інвентар. А приємним сюрпризом для всіх 25 учасників стали подаровані квитки в кінотеатр та смачне морозиво. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Нічого.

0: 9, годинка продовжується, і наш ефір також. І є новина дуже, скажімо так, приємна, що 28-річний Джиммі Дональдсон, відомий по всьому світі під псевдонімом Містер Біст, одружився з блогеркою та геймеркою з Південної Африканської Республіки, це Тея Буйсен. І святкування відбулося на приватному острові Некер. Перед церемонією молодята організували для гостей насичну програму відпочинку. Вони займалися кайтсерфінгом, снопінгом та знайомилися з місцевою природою, та лише після цього зібралися на весільній церемонії. І для особливого дня дружина обрала кутюрну сукню від Ніколь та Феліція Кутюр, тоді як містер Біс змінив свій звичайний повсякденний стиль на класичний смокінг. Перший танець молодят відбувся під хіт «Dive Once in the Smile» Леді Гаги та Бруно Марса. А вечір завершився не гучною вечіркою, а настільними картковими іграми. Навіть весільний торт виявився незвичним. Пара обрала морквяний десерт, який є улюбленим ласощами нареченої. Ось так от, це дуже приємна новина, дуже цікаве весілля. Можете подивитися на сторінці містера Біста. Тому що дійсно дуже гарне таке незвичне весілля було, і воно варте вашої уваги. Тому не перемикайтеся, ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама, і далі у нас ще багато класних хітів.
1: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай, і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу, тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643. ТОП-мюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, міжнародної організації «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Всіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарем-гінекологом та психологом, яка відбудеться 29 липня з 9:30 до 15:00 за адресою проспект Гімназичний, 61, а 30 липня вулиця Затишна, 2А. Під час прийому доступне безкоштовне обстеження УЗД та безкоштовні ліки. У волонтерських центрах нагадують, що до їхньої роботи може телефонувати

0: та вулиця Затишна, 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Джонс.
1: Мабуть, вже всі передивилися історію іграшок 5. І п'ята частина культової анімаційної франшизи «Історія іграшок» продовжує впевнено підкорювати світовий прокат. І важливо, що новий мультфільм від Disney та Pixar вже перевищив рубіж у 1 мільярд доларів касових зборів і вийшов на перше місце серед найуспішніших кінопроєктів 26-го року. І стрічка наразі заробила 448 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 573 мільйони доларів на міжнародних ринках. І загальні збори досягли 1 мільярда доларів, що дозволило випередити всіх конкурентів цього року. 26-й рік загалом демонструє рекордне відновлення світового кінопрокату після пандемії. І якщо у 2020 році через масове закриття кінотеатрів жодна картина не змогла зібрати понад мільярд доларів, то вже цього року таких релізів може стати більше за останні 7 років. І найближчим часом «Історія іграшок 5» має встановити ще один рекорд серії. Поточні темпи прокату дозволять мультфільму перевищити показники четвертої частини, яка у 2019 році завершила прокат із результатом 1,7 мільярдів доларів. Ну, будемо чекати на цю статистику, тому що хто не дивився, я не знаю людей, які не дивилися «Історію іграшок» взагалі. Це, ну, мультфільм дитинства, який повинен бути у кожного. І навіть якщо ви в дитинстві не подивилися, в дорослому віці я 100% впевнена, що ви вже передивилися. Ну, ми крокуємо далі. 10-та годинка розпочинається. Ми також з вами поруч. Вівторок у нас на заряді.

0: наше кохання нестерпне.
1: Реклама на 104.4.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Я вже давно постирала твої номери.
1: 43.

маленьке нагадування, якщо ви збираєтесь кудись сьогодні вийти, не сидіти тільки в офісі, а ще додому, ввечері також дощик не завершиться. Тому в Кам'янському зараз у нас дуже-дуже велика злива. Ну, не прям що заливає, але така прям, ну, скажімо так, дуже добра. Тільки що подивилася, вийшла в віконечко, подивилася, побачила дуже-дуже добру таку зливу. Тому якщо збираєтесь кудись виходити, беріть собі парасольки та вдягайте якісь кофтинки. Тому що прохолодно трішечки добре, звісно, в таку погоду хочеться взагалі бути вдома, лежати десь під дуже теплим пледом та з чимось, чашечкою чогось гарячого. Але ж ми поки всі працюємо, тому що вівторок, початок тижня такий, і нам треба з вами його прожити і відпочивати будемо вже на вихідних, або ввечері також така атмосфера буде. Тому будемо продовжувати. 10:29 на годиночку. Ранок продовжується. Сподіваюся, у вас на роботі дуже сьогодні приємна така сонна обстановка, тому що із-за погоди, сподіваюся, що всі прям таки хочуть поспати і не сильно грузять вас роботою. Ну що, ми будемо крокувати далі. Ви залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-317. 136.
2: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

На завершення 10-ї годиночки хочу розказати вам про українця, який підкорює Голлівуд. І що нам варто знати про нового покоління Олександра Рудинського. Саме роль у перших ластівках принесла Олександру любов українських глядачів. Проєкт свого часу сколихнув Україну своєю відвертістю та сміливою щодо висвітлених підліткових проблем. А Рудинського зробив одним із найобговореніших акторів країни. Агентство Джорджа Клуні. Олександр зіграв у серіалі, продюсером якого стала зірка Голлівуду. Йдеться про шпигунську стрічку «Агентство». Враховуючи рівень проєкту, творчої групи і акторського складу, сумнівів, чи відправляти проби не було. Тим паче, вони досить довго шукали саме українця. Це був неймовірний досвід, і я здійснив свою мрію, сказав. Слава Україні, в проєкті такого рівня поділився Олександр. І зйомки у серіалі «Декамерон» від Netflix. У 2024 році з'явився серіал «Декамерон», в якому Олександр з'являється у ролі одного бандита. Сюжет натхнений італійською збіркою новел Джованні Бокаччо. Прикольно, до речі. Знаєте чому? Тому що я зараз передивляюся серіал «Перші ластівки», і мені прям... Незвично, тільки що потрапилась новина з приводу нього, і я така, угу, вау, прикольно. Це нагадування того, що все, що ми думаємо, все, що ми візіалізуємо, все, що ми бачимо, то нам і попадається надалі. Приходить, якось складається обставини, що ще нам додається ці новини, ці статті і таке інше. Прикольно, до речі. Ну що, а ми будемо завершати 10-ту годинку, крокувати до 11-ї, 10:58, залишайтеся на хвилях 104.4 та 95.9, також не забувайте про наші соцмережі.

0: Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Top Music.

0: на початку 11-ї годиночки хочеться розповісти вам про одного відомого українського артиста, який на мене, на мій погляд, дуже мене здивував, коли перейшов в один момент, перейшов повністю на українську мову. Хоча пісні його я обожнюю, і мені здавалося, що він не перейде на українську мову, але він настільки мене здивував, і настільки пісні його дуже круто звучать, тому треба про них трішки слухуватися і зрозуміти взагалі посил цих пісень. Ну, а поки хочу сказати, що цей артист – це Міша Крупін, і він не лише виконує пісні, а й пише їх для себе та для інших артистів. І до сольної кар'єри він був учасником різних музичних проєктів, завдяки чому здобув досвід у різних країнах. І його стиль взагалі поєднує дуже-дуже багато яких, тому що хіп-хоп, фанк і легку іронію – саме це зробили його дуже впізнаваним. І однією з особливостей Крупіна є те, що він часто використовує гумор і самоіронію навіть у серйозних піснях. Але при цьому є дійсно класні треки, в яких дуже багато сенсу, але при цьому дуже багато іронії. І кажуть, що найщиріші пісні народжуються тоді, коли в них є щирість. Саме так працює Міша Крупін, артист, який не боїться експериментувати зі звучанням, а його треки легко впізнати вже з перших секунд. Тому не будемо зволікати, а переходити до прослуховування. Міша Крупін у нашому місті.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

От би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз нагой в багнюку, от би зараз набить татуху, туша перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани-ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасник-учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина-чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське, Кам'янського району, 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якою учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримують повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе».
2: Music.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 11:54 на годиночку, майже обідня перерва розпочалася. І до цієї обідньої перерви я хочу сказати вам, щоб ви уявили собі, що за життя ми можемо провести понад десятки років, просто слухаючи музику. Вона супроводжує нас у дорозі, на роботі, вдома, під час тренувань і відпочинку. А тепер цікаво дізнатися, яка ж пісня могла б стати саундтреком саме вашого життя, тому ви можете завтра нам про це написати. Так, і за різними оцінками, сучасна людина проводить понад 10 років свого життя, слухаючи музику. Якщо слухати її в середньому 2-3 години щодня, то за життя набирається понад 60-90 тисяч годин. Так, дивіться, це 2-3 години, а я слухаю набагато більше. Тобто, пів мого життя буде взагалі, скажімо так, видобуване на самому кращому моменті в житті, це на музиці. Тому що вона заряджає, вона допомагає, вона підтримує, вона, не знаю, як та подружка, яка може бути різною, і яка під ваш настрій зможе підлаштуватися. Це, ну, музика – найкращий друг, найкращий лікар, психолог, не знаю, може, таролог для когось. Можливо, і таке. Тому, дійсно, музика розслабляє нас трішечки, нас змушує задуматися трішечки, змушує нас до якихось дій або не робити чогось. І це дійсно прикольно на це спостерігати, як просто звичайна людина від прослуховування музики міняється. І ми всі такі. І це дуже прикольно, до речі. Тому що якщо дізнатися плейлист людини, ти різко зміниш про неї якусь думку свою, тому що людина така, тобі здається, вона одна, а коли ти побачиш плейлист, то це взагалі інша людина, і уявлення взагалі минуле пропаде про неї. І ти не зможеш поставити минуле і зараз її ставлення, твоє ставлення до цієї людини, тому що це дійсно прикольно. Ну, якщо задуматись, то це дуже така велика прикольна тема. Ну що, трішечки заговорила вас, то ми будемо продовжувати. 11:56 на годиночку, 28 липня сьогодні, хто ще забув, вівторочок. Ми будемо продовжувати, ви не покидайте хвилю Топ Радіо, будемо разом.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Станом на ранок 28 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, ніч у Кам'янському минуло тихо та без надзвичайних ситуацій. Також міський голова звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 28 липня – вулиця Куп'янська біля магазину «Продукти». 29 липня – вулиця Криворізька, 27, біля гімназії номер 28. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний ЦНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Швидко, зручно та поруч із домом. Мирно та продуктивного дня усім, додав Андрій Білоусов. У межах міської програми «Допомога фронту» громада Кам'янського спрямувала 1 мільйон гривень субвенцій на потреби 4-го батальйону бригади «Хартія» Національної гвардії України. За ці кошти придбали баги. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Транспорт допоможе військовим оперативно виконувати завдання, переміщатися складними ділянками місцевості та забезпечувати необхідну мобільність підрозділу. Частину коштів також спрямували на придбання комплектуючих для безпілотних систем. Обладнання вже прямує до підрозділу. Підтримка українського війська є одним із визначальних напрямів роботи. Громада працює за запитами військових і спрямовує кошти туди, де вони потрібні найбільше. Андрій Білоусов подякував воїнам за мужність, стійкість і захист України. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.

Так, ну що, розпочинаємо 12-ту годиночку. І таке запитання, чи любите ви запахи дождю? Ну, тобто після дощика або коли йде дощик, тому що вчені навіть дали йому окрему назву. І кажуть, що саме цей аромат для багатьох асоціюється зі спокоєм, свіжістю та літом. Для мене це також один із найулюбленіших ароматів, тому що я навіть зараз, коли дощик йде, я виходжу до віконця, де його знаходжу, відкриваю і сиджу та насолоджуюся. Так, ну і багато хто думає, що це запах самої води, але насправді ні. Він з'являється, коли краплі дощу потрапляють на суху землю і вивільняються у повітря. В природні речовини, що накопичилися в ґрунті та на рослинах. Також свій внесок роблять мікроорганізми, які живуть у землі. І цікаво, що людський ніс настільки чутливий до цього аромату, що може відчувати його навіть у дуже низькій концентрації. Ну, цікаво, тому що дійсно цей аромат у мене, ну дійсно, з якимось спокоєм, свіжістю, розслабленням, не знаю. Але якщо я сиджу десь вдома під ковдрою, але навіть, ну, навіть в машині, коли можу сидіти, то мені також подобається цей аромат, тому що це неймовірно, це просто якесь розслаблення вмить. Тому можете написати, чи взагалі подобається вам також такий аромат. Ми будемо продовжувати, 12.14, обідня перерва розпочалася, тому не перемикайтеся, відпочивайте, а ми крокуємо далі.

0: Ділянка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Який рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з представниками громадської організації «Новий час», Добропільська, Очеретинська та Великоновосильківська громади підтримують містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. Цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Також у волонтерському центрі активісти «Бджоли» на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, білизну, засоби гігієни, кухонне приладдя, смаколики та багато іншого. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження тут приймають щоденно. А за всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Продовжуємо нашу обідню годинку. І хочу спитати, чи є у вас пісня, яка на сьогодні взагалі буває закрутиться в голові, і яка це була остання пісня? І чому ж так відбувається, що, напевно, одна пісня засідає у голові надовго, а інша взагалі не запам'ятовується, взагалі не хочеться її якось розуміти. І, напевно, хоч раз кожен ловив себе на одному, що цілий день наспівує один і той же самий приспів. Це явище навіть має назву – це вушний черв'ячок. Тепер знаєте, якщо у вас засяде пісня якась в голові, то це, можете казати, це співає мій вушний черв'ячок. І найчастіше таке трапляється з піснями, які мають простий повторюваний мотив. Мозок легко запам'ятовує такі мелодії і може несвідомо відтворювати їх знову і знову, навіть коли музика вже давно не грає. Це тепер від TikTok у нас таке, тому що TikTok робить дуже класні нарізочки класних треків. І після цього дуже важко якось подивитися, послухати повністю пісню, і вона тобі не подобається повністю, тобі подобається цей кусочок невеличкий. Ну що ж, і таке буває. Ну що, ми крокуємо далі. Адам Потреба у нас наступний в нашому плейлісті, тому сподіваюся, теж Адам десь у вас застрягне, ви зможете поспівати його цілий день.

0: Радіо.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
2: Новини на Топ-Радіо.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Кам'янському інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу перевірку санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції фахівці звертали увагу на стан вхідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покіс трави, також проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сторінці «Благоустрій Кам'янське» у Фейсбуці. У комунальному підприємстві відзначили підприємців, які підтримують належний санітарний стан прилеглих територій та співпрацюють у питанні благоустрою міста. Водночас власників і орендарів об'єктів закликають своєчасно прибирати прилеглі території. Стежити за станом вхідних груп, очищати переповнені урни та дотримуватися санітарних норм без очікування перевірок. Представники молодіжної ради Кам'янської міської територіальної громади увійшли до складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Участь у роботі обласного консультативно-дорадчого органу відкривають додаткові можливості для співпраці між громадами, обміну досвідом та реалізації спільних ініціатив, спрямованих на розвиток молодіжної політики в регіоні. Про це повідомили на сторінці молодіжної ради міста Кам'янське. За словами представників ради, роботи на обласному рівні дозволить ефективніше представляти інтереси молоді Кам'янського, долучатися до розробки нових проєктів і пропозицій, а також налагоджувати взаємодії з молодіжними консультативно-дорадчими органами інших громад області. У молодіжній раді також зазначили, що членство в обласному дорадчому органі сприятиме розвитку партнерства, реалізації спільних ініціатив та розширенню можливостей для молоді громади. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
2: Новини на Топ-Радіо.
0: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

продовжуємо вже 13-ту годиночку. Я ще хотіла сказати, що наречений Наталки Денисенко чомусь змінив прізвище. Ні, поки що не на Денисенка. Юрій Савранський став Юрієм Ярошенком. Раніше він носив прізвище своєї першої дружини та її батька судді. Акторка заявила, що пишається ним і рада, що цей крок нарешті відбувся, а також у відповідь на жарти в мережі заявила, що виходячи заміж, візьме прізвище майбутнього чоловіка. І варто зазначити, що під час шлюбу з Фединчиком Денисенко не змінювала свого прізвища. Так, ну, дуже цікаво. Ну, не дуже цікаво. В сенсі того, що я сподівалася, що він вже візьме тоді Наталки Денисенко прізвище, щоб повністю відповідати. Але як вирішили, так вирішили. Мабуть, це був принциповий крок у їхньому подружжі. Ось такі от новини на дану хвилиночку. Ми крокуємо далі. 13-та годинка продовжується, дощик за вікном продовжується. Тому запасайтесь парасольками, теплим чаєм вдома та будете сидіти після роботи відпочивати, а до кінця робочого дня залишилось вже зовсім-зовсім трошки.

0: Топ-радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну і ми продовжуємо нашу 13-ту годиночку. А, любі слухачі, чому запах кави часто подобається більш, ніж її смак? І це, виявляється, аромат кави складається з понад 800 різних ледких сполук. Саме тому і запах здається таким насиченим і приємним. А ось смак може здатися гіркуватим через природні речовини, які утворюються під час обсмажування зерен. І наш мозок сприймає цей аромат ще до першого ковтка. Тому іноді запах кави приносить більше задоволення, ніж сама кава. А таке буває, я взагалі відмовилась дуже прям активно від кави, трішечки можу випити, але не так активно, як раніше, тому що для мене це був привід побільше нервувати та додалась ще більше, скажімо так, я взагалі людина, яка не любить сидіти на одному місці, а тепер це переросло взагалі в якийсь бум. Мені трішечки, скажімо так, трішечки прийшлося призупинитися. Ну що, це моя думка, можете написати свою, я почитаю. Ну що, а ми будемо крокувати далі, 13.55 на годиночку. Крокуємо далі, Каднай тобі попереду.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Кам'янському провели відкритий діалог для ветеранів та їхніх родин, присвячений питанням повернення до цивільного життя, працевлаштування, навчання та розвитку власної справи. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Зустріч відбулася у міському ветеранському просторі за участі ветеранів, членів їхніх сімей, фахівців із супроводу, юристів, представників ветеранських організацій, освітян та Кам'янського філії обласного центру зайнятості. Під час заходу учасникам розповіли про можливості професійного навчання, отримання ваучерів на освіту, грантові програми для започаткування власної справи, а також компенсаційні програми для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів. Окрему увагу приділили цифровим сервісам для захисників і захисниць, зокрема платформі «Ветеран ПРО» та мобільному застосунку «Захист Плюс». Представники системи безоплатної правничої допомоги надали консультації та відповіли на запитання учасників. Захід став майданчиком для обговорення актуальних потреб ветеранів та ознайомлення їх із доступними державними і міськими програмами підтримки. Громадська організація «Молода бджола» провела внутрішній тренінг для команди, присвячений розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок і командних взаємодії. Під час навчання учасники опрацювали підходи до презентації власних ідей, ефективної комунікації з різними цільовими аудиторіями, розподілу відповідальності в команді та організації спільної роботи над проєктами. Окремі сесії були присвячені публічним виступам, наданню конструктивного зворотного зв'язку, врегулюванню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтримці командної взаємодії. Також учасники говорили роль лідерства у діяльності громадських організацій та реалізації молодіжих ініціатив. Як повідомили в громадській організації «Молода бджола», проведений тренінг став частиною роботи з розвитку внутрішньої взаємодії команди та підготовки до реалізації майбутніх суспільно-корисних проєктів. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик.

0: друга годинка продовжується. Ви залишаєтесь на наших хвилях. Це 104.4 та 95.9. Також підписуйтесь на наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Більш живого спілкування, більше побачимося там. Тому можете туди заходити та підписуватися, ставити лайки та коментувати. Ми будемо тільки раді.
1: Реклама на 104.4.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, 14.59 на годиночку. Скоро почнемо з вами наступну годинку. У нас будуть найкращі треки, нагадую. Я за пультом, мене звати Макар, і я буду з вами сьогодні до 19 години насолоджуватися найкращою музикою на Топ Радіо.

0: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Дніпропетровській області протягом минулого тижня не зареєстровано спалахів небезпечних інфекцій, а епідемічна ситуація залишається стабільною. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За інформацією фахівців, за тиждень зареєстровано майже 3 тисячі випадків ГРВІ, що на 7% менше порівняно з попереднім тижнем. Водночас кількість випадків гострокишкових інфекцій зросла на 10%. В обох категоріях більше захворілих становлять діти. Під час лабораторного контролю зразків питної води збудників інфекційних захворювань не виявили. Також в області не зареєстровано випадків інфекційних хвороб, пов'язаних із вживанням питної води. Разом із тим, у 7 пробах води з відкритих водойм виявили хвороподібний вібріон, який може спричиняти гострі кишкові інфекції. Крім того, за результатами радіаційного моніторингу, рівень гамофону на території Дніпропетровської області залишається в межах природних показників і не перевищує допустимих значень. В Україні оновили перелік програми «Доступні ліки». До нього додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та хронічних хвороб легень, як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. До програми включили нові лікарські засоби для профілактики інсультів і тромбозів, а також 19 торгових назв препаратів на основі аторфастатину. Для частини нових препаратів діятиме механізм реімбурсації. Держава компенсуватиме фіксовану суму вартості упаковки, а розмір можливої доплати залежатиме від ціни ліків в аптеці. Водночас препарат «Фенікс» пацієнти зможуть отримати безоплатно, оскільки його вартість повністю покриває держава. Скористатися програмою можна з електронним рецептом, який виписує сімейний лікар, терапевт або профільний спеціаліст. Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, що має договір із Національною службою здоров'я України. Після оновлення програми «Доступні ліки» включає 778 позицій, серед яких лікарські засоби, інсуліни, комбіновані препарати та медичні вироби для контролю рівня глюкози. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та самопроможливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якою учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок, згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, і маю новину зі світу українського шоу-бізнесу. Українська співачка Тіна Кароль вкотре довела, що може дивувати не лише на сцені. Під час благодійного музичного шоу, яке традиційно збирає кошти для українських військових, артистка взяла участь у незвичному спортивному челенджі. Її метою було простояти в планці 4 години, однак навіть результат у майже 2 години став справжнім досягненням. Тіна Кароль встановила національний рекорд у цій дисципліні серед жінок. Увесь цей час глядачі підтримували артистку, а сама акція допомогла привернути ще більше уваги до благодійного збору. Співачка зізналася, що найважливішим для неї був не рекорд, а можливість об'єднати людей навколо доброї справи. Ось так незвичні справи допомагають нашим військовим. Ну а ми з вами рухаємося далі. 15.54 на годиночках і найкраща музика на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: 16 година. Топ-радіо.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
2: Топ-мюзик.

стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з представниками громадської організації «Новий час», Добропільська, Очеретинська та Великоновосильківська громади підтримують містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. Цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Також у волонтерському центрі активісти «Бджоли» на прохання військових частин, які захищають кордони України, на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, білизну, засоби гігієни, кухонне приладдя, смаколики та багато іншого. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження тут приймають щоденно. А за всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. За адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 104 і 4 FM.
1: Іноді достатньо однієї людини, щоб знову повірити в себе, а іноді однієї пісні, яка торкається найглибших струн душі. Далі щира емоційна композиція від Маят, яка говорить про біль, надію та силу кохання. Слухаємо разом «Вилікуй мене».

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: До речі, друзі, як вам погода? Сподіваюся, що вас негода не застала десь за кермом, чи, можливо, на вулиці. Сподіваюся, що всі живі-здорові, що все добре, не намокли, тому що слухали нашу погоду вранці, прогноз, так. І сподіваюся, що з цим у вас все добре. Скоро починаємо 17-ту годинку. Сподіваємося, що погода трошки, може, хоч на вечір порадує нас. І будемо слухати найкращу музику далі.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою ТОП-РАДІО. Музикою ТОП-РАДІО.

0: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У межах міської програми «Допомога фронту» громада Кам'янського спрямувала 1 мільйон гривень субвенцій на потреби 4-го батальйону бригади «Хартія» Національної гвардії України. За ці кошти придбали баги. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Транспорт допоможе військовим оперативно виконувати завдання, переміщатися складними ділянками місцевості та забезпечувати необхідну мобільність підрозділу. Частину коштів також спрямували на придбання комплектуючих для безпілотних систем. Обладнання вже прямує до підрозділу. Підтримка українського війська є одним із визначальних напрямів роботи. Громада працює за запитами військових і спрямовує кошти туди, де вони потрібні найбільше. Андрій Білусо подякував воїнам за мужність, стійкість і захист України. У Кам'янському наступного тижня відбудеться серія відкритих спортивних тренувань і фізкультурно-оздоровчих заходів у межах міської програми «Кам'янчани в кам'яні м'язи». Про це повідомили в управлінні молоді та спорту міської ради. Програма передбачає безкоштовні заняття для всіх охочих – із футболу, баскетболу, боксу, шахів, йоги, фітнесу та стрільби з лука. Також заплановано фізкультурно-оздоровчі заходи «Не лінуйся, рухайся, активне довголіття та хто з нами». Тренування проходитимуть на базі спортивного комплексу на проспекті Нескорених, стадіону на проспекті Конституції, у центральному парку та просторі Вільна. Міська програма «Кам'янчани в кам'яні м'язи» спрямована на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення мешканців громади до регулярної фізичної активності. Участь у всіх заходах є безкоштовною. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 18 година. Топ-радіо.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Кам'янському інспектори комунального підприємства «Благоустрій» провели чергову щотижневу перевірку санітарного стану об'єктів підприємницької діяльності. Під час інспекції фахівці звертали увагу на стан вхідних груп і фасадів, прибирання сміття та гілок, покіс трави, також проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сторінці «Благоустрій» Кам'янське у Фейсбуці. У комунальному підприємстві відзначили підприємців, які підтримують належний санітарний стан прилеглих територій та співпрацюють у питанні благоустрою міста. Водночас власників і орендарів об'єктів закликають своєчасно прибирати прилеглі території, стежити за станом вхідних груп, очищати переповнені урни та дотримуватися санітарних норм без очікування перевірок. Представники молодіжної ради Кам'янської міської територіальної громади увійшли до складу молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Участь у роботі обласного консультативно-дорадчого органу відкриває додаткові можливості для співпраці між громадами, обміну досвідом та реалізації спільних ініціатив, спрямованих на розвиток молодіжної політики в регіоні. Про це повідомили на сторінці молодіжної ради міста Кам'янське. За словами представників ради, робота на обласному рівні дозволить ефективніше представляти інтереси молоді Кам'янського, долучатися до розробки нових проєктів і пропозицій, а також налагоджувати взаємодії з молодіжними консультативно-дорадчими органами інших громад області. У молодіжній раді також зазначили, що членство в обласному дорадчому органі сприятиме розвитку партнерства, реалізації спільних ініціатив та розширенню можливостей для молоді громади. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
3: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилося.

0: Друзі, 18.10 на годинничку. Добігає кінця наш день, у нас залишається ще декілька годин крутої музики, звичайно ж. І сподіваюся, що у вас гарний настрій, і наша музика лише сприяє цьому.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Кам'янське і Вільногірськ. Об'єднані музикою ТОП-РАДІО.
1: Відкривала вікна у місту і та.

0: 104 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з представниками громадської організації «Новий час», Добропільська, Очеретинська та Великоновосильківська громади підтримують містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. Цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Також у волонтерському центрі активісти «Бджоли» на прохання військових частин, які захищають кордони України, на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, білизну, засоби гігієни, кухонне приладдя, смаколики та багато іншого. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження тут приймають щоденно. А за всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Іноді ми переконуємо себе, що все вже позаду. Усміхаємося, йдемо далі, робимо вигляд, що більше не болить. Але серце завжди знає правду. Саме про ці почуття пісня «Чів гарно так на топ-радіо».

Друзі, 18:57 на годиночках. Кажу вам до побачення. Почуємося вже завтра у вечірньому ефірі. Ну а для вас залишаю найкращу музику і суперкрутий настрій на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Кам'янському провели відкритий діалог для ветеранів та їхніх родин, присвячений питанням повернення до цивільного життя, працевлаштування, навчання та розвитку власної справи. Про це повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Зустріч відбулася у міському ветеранському просторі за участі ветеранів, членів їхніх сімей, фахівців із супроводу, юристів, представників ветеранських організацій, освітян та Кам'янського філії обласного центру зайнятості. Під час заходу учасникам розповіли про можливості професійного навчання, отримання ваучерів на освіту, грантові програми для започаткування власної справи, а також компенсаційні програми для роботодавців, які працевлаштовують ветеранів. Окрему увагу приділили цифровим сервісам для захисників і захисниць, зокрема платформі «Ветеран ПРО» та мобільному застосунку «Захист Плюс». Представники системи безоплатної правничої допомоги надали консультації та відповіли на запитання учасників. Захід став майданчиком для обговорення актуальних потреб ветеранів та ознайомлення їх із доступними державними і міськими програмами підтримки. Громадська організація «Молода бджола» провела внутрішній тренінг для команди, присвячений розвитку лідерських компетентностей, комунікаційних навичок і командних взаємодії. Під час навчання учасники опрацювали підходи до презентації власних ідей, ефективної комунікації з різними цільовими аудиторіями, розподілу відповідальності в команді та організації спільної роботи над проєктами. Окремі сесії були присвячені публічним виступам, наданню конструктивного зворотного зв'язку, врегулюванню конфліктних ситуацій, фасилітації групових процесів і підтримці командної взаємодії. Також учасники обговорили роль лідерства у діяльності громадських організацій та реалізації молодіжих ініціатив. Як повідомили в громадській організації «Молода бджола», проведений тренінг став частиною роботи з розвитку внутрішньої взаємодії команди та підготовки до реалізації майбутніх суспільно-корисних проєктів. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
3: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Радіо.
1: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
2: Новини на Топ-Радіо.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. У Дніпропетровській області протягом минулого тижня не зареєстровано спалахів небезпечних інфекцій, а епідемічна ситуація залишається стабільною. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За інформацією фахівців, за тиждень зареєстровано майже 3 тисячі випадків ГРВІ, що на 7% менше порівняно з попереднім тижнем. Водночас кількість випадків гострокишкових інфекцій зросла на 10%. В обох категоріях більше захворілих становлять діти. Під час лабораторного контролю зразків питної води збудників інфекційних захворювань не виявили. Також в області не зареєстровано випадків інфекційних хвороб, пов'язаних із вживанням питної води. Разом із тим, у 7 пробах води з відкритих водойм виявили холероподібний вібріон, який може спричиняти гострі кишкові інфекції. Крім того, за результатами радіаційного моніторингу, рівень гамофону на території Дніпропетровської області залишається в межах природних показників і не перевищує допустимих значень. В Україні оновили перелік програми «Доступні ліки». До нього додали сучасні препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та хронічних хвороб легень. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, до програми включили нові лікарські засоби для профілактики інсультів і тромбозів, а також 19 торгових назв препаратів на основі аторфастатину. Для частини нових препаратів діятиме механізм реімбурсації. Держава компенсуватиме фіксовану суму вартості упаковки, а розмір можливої доплати залежатиме від ціни ліків в аптеці. Водночас препарат «Фенікс» пацієнти зможуть отримати безоплатно, оскільки його вартість повністю покриває держава. Скористатися програмою може за електронним рецептом, який виписує сімейний лікар, терапевт або профільний спеціаліст. Отримати ліки можна в будь-якій аптеці, що має договір із Національною службою здоров'я України. Після оновлення програми «Доступні ліки» включає 778 позицій, серед яких лікарські засоби, інсуліни, комбіновані препарати та медичні вироби для контролю рівня глюкози. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
2: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансовою підтримкою чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримкою в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воркшопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани, ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів, учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими ВПО в межах Дніпропетровської області, готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якого учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо, проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе»

0: Кам'янське і Вільногірськ. Об'єднані музикою ТОП-РАДІО.
1: ТОП-МЮЗИК на 104.4 FM.

Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо. Top Music.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: подаруєш, його забере.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Радіо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми шануємо і пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про новий старт та саме про можливості для ветеранів та членів їхніх сімей інформує відділ комунікації Кам'янської міської ради. Проєкт для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей створено з метою сприяння використанню їхніх навичок, досвіду та рішучості для започаткування або розвитку власного бізнесу. Реалізується чеська гуманітарна організація «Людина в біді» за фінансової підтримки чеського народу. Проєктом передбачено навчання бізнес і м'яким навичкам, менторство, складання бізнес-плану та фінансової моделі, а також підтримку у підготовці до участі у державних і недержавних грантових програмах. Для учасників проєкту також передбачені додаткові послуги з підтримки в рамках комплексного підходу «Людина в біді» та партнерів проєкту. Проєкт започатковано з метою зміцнити економічну стійкість родин ветеранів, допомогти перетворити ідеї на реальний бізнес-проєкт та підвищити спроможність до залучення грантового фінансування. Після повернення зі служби багато ветеранів переосмислюють свої цінності, пріоритети та бачення майбутнього. Власна справа може стати можливістю самостійно визначити напрям розвитку, забезпечити фінансову стабільність родини, реалізувати нові ідеї, сприяти економічному відновленню України. Це система підтримки на шляху до підприємництва з урахуванням вашого досвіду, можливостей та реалій сьогодення. Програма навчання реалізується у Дніпропетровській області та поєднує теорію із активною практикою. Під час воршопів учасники працюють над власними ідеями і трансформують їх у реальні бізнес-проєкти. Програма зосереджена на розробці бізнес-планів, побудові детальної фінансової моделі, а також стратегічному маркетингу та продажах. Особливий акцент – підготовка грантової заявки. Учасники крок за кроком пройдуть усі етапи, її заповнення з метою успішного залучення фінансування. Якщо у вас є ідея, участь у грантових програмах допоможе перетворити її на реальний план дій. Учасниками проєкту можуть стати ветерани ветеранки війни, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, які мають один із таких статусів – учасниця бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їхніх сімей, дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки, члени сімей загиблих або зниклих безвісті захисників і захисниць, а саме дружина, чоловік, діти, які на момент подання заявки досягли 18 років, батьки. Умови проєкту: відповідність одному із вищезазначених статусів, готовність надати документи, які підтверджують відповідний статус, проживання згідно з реєстрацією місця проживання, або документів, які підтверджують фактичне місце проживання, або бути зареєстрованими в ВПО в межах Дніпропетровської області. Готовність брати участь у заходах, п'ятиденному офлайн-навчанні та одноденному обміні досвідом, виїзд до ветеранського бізнесу. П'ятиденне навчання буде проходити у місті Кам'янське Кам'янського району 7-11 вересня 2026 року. Участь в проєкті може брати лише один член від сім'ї ветерана-ветеранки. Заявка має містити інформацію про статус ветерана-ветеранки або члена сім'ї, опис мотивації, короткий опис ідеї, з якою учасник-учасниця планує подаватись на грантові програми. Важливо! Проєкт не передбачає надання бізнес-грантів, але дає практичні інструменти та навички для успішної участі у державних і недержавних грантових програмах, а також можливість отримати менторський супровід до подання грантової заявки і після отримання гранту за бажанням учасника-учасниці. Заявки будуть оцінені у два етапи. Перший – оцінка заявки на відповідність умовам проєкту. Другий – з учасниками, які успішно пройшли оцінку, у першому етапі будуть проведені співбесіди, після яких заявки будуть оцінені згідно з критеріями відбору. Остаточне рішення про зарахування до списку учасників ухвалюватиме відбірковий комітет. За результатами оцінки буде сформований рейтинг заявок згідно з набраними балами. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Подати заявку можна за посиланням на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Термін прийому заявок до 7 серпня 2026 року. Всіх учасників буде поінформовано про результати етапів відбору. Відібрані учасники отримають повідомлення про початок навчання. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь разом з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM. If I got a stranger in my mind.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На Лівому березі

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.